0: Z vami Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Rumena zora, rdeče vino.

vdovi, kje so zdaj osamljeni? Nekdo je rekel, da je ves svet en sam teater, pol raznih vlog. Na naju sta padli vlogi zaljubljencev. Prvo dejanje, srečanje. Ljubezen na prvi pogled. Pri nobeni vrstici se nisva zmotila. Sledi drugo dejanje. Nove poteze, čudne besede. Še zdaj ne vem,

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da so pri gradnji tretje razvojne osi delavci naleteli na Kraško jamo pri Gabrkah, da po mnenju velenske SDS Velenje nima jasne strategije za obdobje po premogu, da so v občini Šoštanj delovišča aktivna tudi poleti in da v nedeljo v Solčavi pripravljajo dobrodelni koncert za pomoč kmetiji Bukovnik. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.
2: And the Oscar goes to Nina Donnelly.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Med gradnjo tretje razvojne osi so pri Gabrkah delavci odkrili neznano kraško jamo. To sicer pri tovrstnih delih ni redek pojav, še posebej ne na kraškem območju. Ob gradnji avtoceste na klasičnem krasu so tako odkrili okoli 350 novih jam, pri gradnji drugega tira proge Divača Koper pa 99. Več o jami pri Gabrkah in njenem odkritju pa je v pogovoru z Jasmino Škarja povedal krasoslovec dr. Mitja Prelovšek.
2: Gre za obdobno vodno jamo, torej jamo, ki prevaja sicer manjše količine vode. Na obeh koncih se konča zožitvijo, tako da dlje ni bilo možno prideti. Del, tam kjer je nad hitro cesto, je nekak najdaljši, ohranjen v dolžini 20 metrov. Vse je blago spušteno zgor, dimenzije so tam poprečju široka meter do meter pa pol, visoka 2 metra, na koncu kar lepo kapniško zasidana. Spodnji del, ki je pa neposredno pod cesto, je pa predrt na dveh mestih. Vidi se vmesne ostanke jamskega rova, široko približno pol metra, visokega 1 meter. Tako da je relativno oska, tudi blatna zadeva, nekoliko manj zasigana. Je pa videti, da so te dele obiskovali že, ko so manjši sesalci, verjetno polhi, tako da je bila sama jama dostopna.
3: Kakšna je pa zdaj usoda te jame, a zdaj se to zapečati ali kaj se naredi?
2: Ja, zdaj, če bi bilo po pravilih, bi mogli pač biti mi uradno obveščeni o tej jami, potem se pa pripravi načrt premoščanja, torej da se čim večji del jame ohrani, kar je pa na območju ceste, se pa seveda mora uničiti, tem da na tak način, da se tiste vrednejše dele jame, kot so recimo kapniki, lahko še pobere.
3: Se pravi, DARS vas še ni obvestil oziroma kdo vas mora obvestiti, kdaj potem vi to naredite?
2: To načeloma naredi izvajalec del, če opazi predmet oziroma pojav, ki pač spominja ali pa bi lahko bil jama, se običajno obvesti zavod za varstvo narave, tako je to takoj po zakonu, potem pa zavod nas pozove k raziskavi. Tako da na tak način so bile recimo jame raziskane na drugem tiru, ta postopek je bil tečen. Tukaj se pa ni niti kaj dosti računa, da bodo kakšne jame odkrite in verjeten z tega razloga potem tudi ni bilo pretirane skrbi o tem postopku obveščanja. Tako da nismo šele iz javnosti izvedeli, da se tam odprla jama in smo šli pač preveriti informacijo, a to drži ali ne, no pa je držala.
3: No in če vas zdaj oni ne obvestijo, kaj vi samovoljno ne morete nič narediti, ali kaj?
2: Ja, mi se pač poskušamo zmeniti, da jamo vse en evidentiramo, torej da nas pustijo na gradbišče. Mi z gradbišči imamo izkušnje, dovoljenja za delati na gradbišču. Sede pa na odločitvi naročnika pa izvajalca, če nas dejansko na gradbišče tudi spustijo. No, tako da če smo dobili to dovoljenje, tudi niso nič nasprotovali, da bi jamo ne raziskali. Za naprej se bo treba pa dogovoriti, no, o tem postopku, ker tam je še 1 kilometer trase približno poteka po karbonatnih kaminah, to pomeni, da tam so pričakovana odkritja jam in nekatere jame so že znane, torej imamo v katastru jam. Vemo, da je svet tam severno od Gabrk kar zakrsil.
3: Kaj zdaj to pomeni za nadaljna dela? Se pravi, dela se potem na tem odseku ustavijo za nekaj časa?
2: Ja, je že prej rekel, da se prestavijo, tako da se v bistvu raziskave izvedejo, da sprememo skupaj ukrepe premoščanja. To se običajno naredi v 2-3 dneh, tako da z vidika gradbenih del to ni noben kakšen tak večji zaostanek. Ne gre recimo za predor, če se recimo odpre jama na koncu predora, potem je treba izkop predora v celoti prekiniti, ne. Tukaj na površinski trasi se pa da prestaviti nekaj 10 metrov stran in se lahko ta dela, kjer jama, izvede tudi nekoliko kasneje.
1: Kakšna bo končna usoda jame pri Gabrkah še ni znano, je pa podobna odkritja mogoče pričakovati tudi v nadaljevanju gradnje tretje razvojne osi, tudi na južnem delu na območju pod goro Olko. Na celotni trasi po grobih ocenah pričakujejo odkritje 5 do 10 podobnih jam, je povedal dr. Mitja Prelovšek, sodelavec Inštituta za raziskovanje Krasa Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, da po mnenju velenjske SDS Velenje nima jasne strategije za obdobje po premogu, da so v občini Šoštan delovišča aktivna tudi v tem poletnem času in da v nedeljo v Solčavi pripravljajo velik dobrodelni koncert za pomoč kmetiji Bukovnik. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V novo ustanovljeno skupino Povezani za Velenje, ki se je javnosti predstavila ta teden, je vključenih več strank z območja mestne občine Velenje, ki opozarjajo na zastale projekte in menijo, da občina potrebuje nov razvojni preobrat, več sodelovanja in bolj učinkovito vodenje. Predsednik mestnega odbora SDS Velenje Simon Dobaj tako opozarja, da Šaleški dolini, ki je bila desetletja energetsko središče Slovenije, manjka jasna strategija za obdobje po premogu.
2: Če gledamo samo projekt, ki se sedaj izvaja glede ogrevanja v sami Šaleški dolini, vidimo, da menjuje cevi, od zadi pa nimamo tistega, kar bo teklo po cevih, ker so se sami zadali nalogo na komunalnem podjetju, da bojo leta 2029 neodvisni od termoelektrarne Šoštan. Po drugi strani pa rečejo, da trenutna vlast sej ne bote zaprli termoelektrarne. In to je tisto, ker je treba narediti alternativo. Vsi vemo, da enkrat bo premogovnik ugasno, enkrat bo teš ugasno in nimamo dovolj časa, da bi stopicali na mesto, treba za ljudi poskrbeti, kaj ti vemo, vsako leto imamo zimo, celo hujše zime so in treba je poskrbeti za ljudi, da bojo imeli tisto varnost, da bojo vedeli, da so varni, da bodo lahko preživeli normalno leto.
3: Šaleška danes.
1: V občini Šoštanj se tudi v tem obdobju kljub času poletnih dopustov in počitnic dogaja marsikaj. Potekajo številna dela, aktivni pa so tudi mladi vključeni v počitniško delo v okviru projekta Mladi lepšajo mesto in okolico. Župan Boris Goličnik o projektih, ki trenutno potekajo, pravi.
4: Bom rekel številne investicije, kljub temu, da smo že vstopili v čas dopustov. Jaz mislim, da trenutno izvajamo okrog 20 sanacij plazov, velik športni park, komunalno opremljenost nadomestitvenega območja pod Vilo Široko, kup projektov. Moram še pa nekaj povedati, da sem zelo vesel, ker poteka počitniško delo mladih in jaz verjamem, da vidite, da je Šoštan lepo urejen, čist, pa ne samo Šoštan, tudi okolica in sem na to zelo ponosen in tudi zelo hvaležen.
1: Minuli teden so tako dijaki in študenti, ki sodelujejo v počitniškem delu, skupaj zaposlenimi poskrbeli za temeljito ureditev notranjosti in okolice dvorca Guttenpichl v Ravnah pri Šoštanju.
3: Šaleška danes.
1: Najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik v Solčavi, je nedavno prizadel uničujoč požar, ki je povzročil veliko materialno škodo in družini Ošep čez noč spremenil življenje. Po tragediji, ki je pretresla zgornjo Savinjsko dolino in širšo Slovenijo, je zdaj priložnost, da skupaj pokažemo solidarnost in družini pomagamo pri novem začetku. V nedeljo bo namreč v Solčavi potekal dobrodelni koncert, katerega izkupiček bo namenjen za pomoč prizadeti družini. Dogodek, ki bo poleg dobrodelne note ponudil tudi pester glasbeni program, se bo začel ob 12. uri in bo trajal vse popoldne. Več o dogodku pa Franci Pobrežnik.
5: Vabljeni, da se udeležite, da ste dobrodelni, namreč pripravljamo koncert z obilo glasbe, katero bodo kreirali ansambl Zahec, ansambl Golte, ansambl Črna mačka, kvintet Krumpačnik, Fantje z vseh vetrov, Štirje kovači, Oktet Žetov, Milan Kamnik, Rečiški pobi, Klemen Finkšt, Naja Podbrežnik, Druga stran, Zmaji, Kači pastiri, Black Summer, veliko muzike in veliko dobrodelnosti. Celoten izkupiček te prireditve bo šel za družino Bukovnik, ki jih je prizadel požar. Zato vas vabimo, da srčno pridete v Solčavo in prispevate po svojih močeh.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so delavci med gradnjo hitre ceste tretje razvojne osi pri Gabrkah odkrili neznano kraško jamo. To sicer pri tovrstnih delih ni redek pojav, pravi krasoslovec dr. Mitja Prelovšek in dodaja, da pričakujejo, da bi na celotni trasi lahko našli 5 do 10 podobnih jam. Povedali smo tudi, da predsednik mestnega odbora SDS Velenje Simon Dobaj opozarja, da Šaleški dolini manjka jasna strategija za obdobje po premogu. Povedali smo tudi, da v občini Šoštanj tudi v času poletnih dopustov potekajo številna gradbena in druga dela, aktivni pa so tudi mladi v projektu Mladi lepšajo mesto in okolico. V oddaji pa smo povedali tudi, da v nedeljo v Solčavi pripravljajo velik dobrodelni koncert, s katerim bodo zbirali sredstva za kmetijo Bukovnik, ki jo je nedavno prizadel uničujoč požar, ki je povzročil veliko materialno škodo in družini Ošep čez noč spremenil življenje. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

0: na Kamut poletje.
1: Poletje preživljam čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
0: To je Radio Velenje.
2: Let's go, girls.

0: Rádio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni. Na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi. Objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action. Gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
1: Radio Velenje.
3: Kad me umor baci snov,

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro, preverimo kulturne dogodke na današnjo soboto. Sobotno dopoldne bo na Travniku pri Domu kulture Velenje namenjeno najmlajšim. Ob 10. uri bo v okviru poletnih kulturnih prireditev na sporedu igrana predstava Čarovničkin prvi čarobni urok. Zabavna zgodba o mladi čarovnički, ki se šele uči čaranja skozi humor, govori o sprejemanju sebe in spoznanju, da ni treba biti najboljši v vsem. V kinu Velenje boste na sporedu kar dve filmski predstavi. Ob 18. uri se boste lahko družine ogledale igrano različico Disneyjeve uspešnice Vajana, ob 20.30 pa bo sledila akcijska drama Smrt Robina Huda. Glasbeni večer bo ob 21. uri na terasi MC Placa popestrila skupina Runner. Prijetno tudi s kulturo obarvano soboto vam želimo.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Uživamo poletje.

0: Rádio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni. Na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi. Objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action. Gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-16. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
4: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 6716 ali na info@mirosan.si.
5: Z vami Radio Velenje na Kamot.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031-776-500.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
0: Morje,
6: sonce,

revo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom na naših cestah, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa na vaši poti opazite policiste ali naletite na zastoje, pa nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
2: Z vami je
0: Vid Hrovat.
1: 8 ura, Vitrova sem vaša družba in skupaj bomo preživljali tole super poletno soboto vse do enih popoldan. Življenje je lepo, če ga živiš, pravi Alenka Godec v naslednji skladbi, ki prisluhnemo, sobota, 18. julij, dobro jutro.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni. Na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi. Objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action. Gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
0: Uživamo poletje!

Luka Basi, kamion, če je bil tole 20 minut čez 8 in mi bomo dan začeli z dobro novico za slovenski nogomet. Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo sodil finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, s čimer bo postal prvi Slovenec v zgodovini s to častjo. Pomagala mu bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Vinčić je povedal, da ga je novica močno presenetila in ganila, ter da je soditi finale svetovnega prvenstva uresničitev življenjskih sanj. Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je imenovanje označil za veliko priznanje slovenskemu nogometu. Vinčić ima bogate izkušnje z največjih tekmovanj, med drugim je leta 2024 sodil finale Lige prvakov. Finale svetovnega prvenstva bo odigran jutri ob 21. v New Jerseyju. Mi pa gremo naprej. Damir in Dadi Das, DNA.

0: Pa preverimo še aktualne vremenske temperature v regiji. Velenje 21, Celje in Žalec 23, Mozirje 22, Mislinja pa 19 stopinj. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, ponekod lahko pade kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav še na ceste, zastoje so na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna, na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro in pa na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med priključkom Zakl in predorom Gruškovje. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, če pa na vaši poti opazite še kakšen zastoj ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Pa preverimo, kaj vse se danes dogaja v Velenju in okolici, katerih dogodkov vse se lahko udeležimo. Ob 10:00 bo na travniku pred Domom kulture Velenje uprizorjena otroška predstava Čarovničkin prvi urok. Ob 9:00 zvečer pa bo na terasi Mladinskega kulturnega kluba MC Plac v sklopu cikla koncertov Koncertrat potekal koncert skupine Ramer. Kaj pa kino? V kinu Velenje bo danes ob 18:00 na sporedu sinhronizirana igrana družinska pustolovščina Vajana, ob 8:30 pa akcijska drama Smrt Robina Huda. Vljudno vabljeni.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Radio Velenje.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Velenje.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan se je leta 1918 rodil Nelson Mandela. Južnoafriški politik in pravnik je bil prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike, velik borec za človekove pravice in ikona boja proti apartheidu. Leta 1926 se je zaključila dosedaj najdaljša dirka po Franciji, na katero so skupno prekolesarili kar 5745 km. Leta 1931 se je rodil Škalčan August Tanšek. Med drugim je deloval kot vodja mladinskega hotela, predsednik turističnega društva Velenje in pedagog ter pomočnik ravnatelja na osnovni šoli Miha Pintarja Toleda. Bil je velik promotor lokalne zgodovine, objavil je tudi dve pesniški zbirki. Na današnji dan leta 1954 so se na Brionih sestali državniki Tito, Nasser in Nehru ter podpisali Brionsko deklaracijo, ki je namesto konfrontacije ponujala mir in sporazumevanje v svetu. Leta 1971 je legendarni brazilski nogometaš Pelé odigral svojo zadnjo tekmo za brazilsko reprezentanco in sicer v prijateljskem srečanju z ekipo Jugoslavije, ki se je končalo z neodločenim izidom 2-2. Leta 1991 je predsedstvo SFRJ-ja sprejelo sklep o umiku JLA-ja iz Slovenije. Na današnji dan leta 1995 pa so v arheološkem najdišču Divje babe v dolini Idrice našli trenutno najstarejše neandertalsko piščal. Starost piščali je ocenjena od 50 tisoč do 60 tisoč let. Glasbilo je tako vsaj 15 tisoč let starejše od preostalih znanih paleolitskih koščenih piščali. Leta 2009 je hladna vremenska fronta, ki je prešla del Evrope nad Italijo, Avstrijo, Nemčijo, pa tudi na Slovenijo in Hrvaško, zahtevala najmanj 10 življenj. Zaradi padavin je več rek in potokov prestopilo bregove, ulice in kleti je zalila voda. 4000 gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Francozi in Angleži za tretje mesto na svetovnem prvenstvu. Vročinski val se bliža koncu. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hard Rock Station v Miami bo nocoj ob 23. uri prizorišče tekme za končno tretje mesto na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V malem finalu se bodo pomirili nogometaši Francije in Anglije. Na tekmi na Floridi bodo v ospredju slovo francoskega selektorja Didiera Deschampa ter boj Mbappeja za naziv najboljšega strelca na prvenstvu. Konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej Sloveniji. Na območju medolinskih plaž, Bombište in Centinera na jugu Istre je začasno prepovedano kopanje. Do zaprtja je prišlo po prijavi o možnem onesnaženju morja, prepoved pa bo veljala do prejema rezultatov analiz kakovosti morske vode. Kot poroča Regional Express, je do dogodka prišlo zaradi poškodbe cevi na izpustu Bombište. Pomorska policija in Luška kapetanija na Hrvaškem, kjer dopustuje tudi veliko Slovencev, tudi letos beleži kar nekaj kršitev, od prehitre vožnje do nepravilne in nevarne plovbe. V zalivu v Biogradu se je med drugim zgodilo, da je vidno pijana skupina ljudi na območju s kopalci čoln s prikolice spustila v morje, nato pa se spravila nanj in odpeljali so se mimo kopalcev. Celotno novico boste našli na svet24.si. Slovenska reprezentanca mlajših članov bo ob 18.30 igrala polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji bo nasproti stala Francija, zmaga pa bi tej generaciji igralcev prinesla tretjo medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih. V drugem polfinalu ob 21. boste igrali Španija in Srbija.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa

0: nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Pozdrav še na ceste, radar v črnem Citroenu je v Tekačevem pri Modri hiši meri v smeri Rogaške Slatine. Zastoje so na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Raubar Komanda in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, ter na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje, kjer se je v zastoju zgodila prometna nesreča. Varno in strpno na vseh vaših poteh, če pa tam opazite policijsko kontrolo ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.
4: Vesela sobota
2: na Radiu Velenje.
4: Z vami je
2: Vid Hrovat.
3: 9 ura na Radiu Velenje, Vid Hrovat sem vaša družba in čez dobrih 15 minut prisluhnemo oddaji Šaleška danes. O čem bo govora, razkrijemo v kratkem, ta čas pa prisluhnemo še ansamblu Stil, Po tebi vse diši, Bangles, If She Knew What She Wants, najprej pa Mambo Kings, naj bo september ali maj.

0: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju, neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031 776 500.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.

0: Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi pa vabljenih poslušanju informativne oddaje Šaleška danes. Tam pa med drugim o dobrodelnem koncertu za v požaru prizadeto kmetijo Bukovnik, o deloviščih v Šoštanju, o velenskih županskih kandidatih, o mobilni službi za družine, o kraški jami, na katero so naleteli pri gradnji tretje razvojne osi in o novem vozilu prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj. Vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
2: Šaleška danes.

0: Šaleška danes.
1: Najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik v Solčavi, je nedavno prizadel uničujoč požar, ki je povzročil veliko materialno škodo in družini Ošep čez noč spremenil življenje. Jutri v Solčavi pripravljajo dobrodelni koncert, katerega izkupiček bo namenjen za pomoč prizadeti družini. Dogodek, ki bo poleg dobrodelne note ponudil tudi pester glasbeni program, se bo pričel ob 12. uri in trajal vso popoldne. Več o dogodku pa Franci Pobrežnik.
2: Vabljeni, da se udeležite, da ste dobrodelni, namreč pripravljamo koncert z obilo glasbe, katero bodo kreirali ansambl Zahec, ansambl Golte, ansambl Črna mačka, kvintet Krumpačnik, Fantje z vseh vetrov, Štirje kovači, Oktet Žetov, Milan Kamnik, Rečiški pobi, Klemen Finkšt, Naja Podbrežnik, Druga stran, Zmaji, Kači pastiri, Black Summer, veliko muzike in veliko dobrodelnosti. Celoten izkupiček te prireditve bo šel za družino Bukovnik, ki jih je prizadel požar. Zato vas vabimo, da srčno pridete v Solčavo in prispevate po svojih močeh.
1: Šaleška danes. V občini Šoštanj se tudi v tem obdobju, kljub času poletnih dopustov in počitnic, dogaja marsikaj. Potekajo številna dela, aktivni pa so tudi mladi vključeni v počitniško delo v okviru projekta Mladi lepšajo mesto in okolico. Župan Boris Guličnik o projektu, ki potekajo, pravi.
3: Bom rekel, številne investicije, kljub temu, da smo že vstopili v čas dopustov. Jaz mislim, da trenutno izvajamo okrog 20 sanacij plazov, velik športni park, komunalno opremljenost nadomestitvenega območja pod Vilo Široko, kup projektov. Moram še pa nekaj povedati, da sem zelo vesel, ker poteka počitniško delo mladih in jaz verjamem, da vidite, da je Šoštanj lepo urejen, čist, pa ne samo Šoštanj, tudi okolica in sem na to zelo ponosen in tudi zelo hvaležen.
1: Minuli teden so tako dijaki in študenti, ki sodelujejo v počitniškem delu, skupaj z zaposlenimi poskrbeli za temeljno ureditev notranjosti in okolice dvorca Gutenbachov Ravneh pri Šoštanju.
4: Šaleška danes.
1: Predstavniki strank SDS, NSI, SLS, Demokrati, Resni.ca, Naše Velenje in Naša dežela iz mestne občine Velenje so ta teden predstavili novo ustanovljeno skupino Povezani za Velenje. Kot je povedala predsednica mestnega odbora NSI Velenje Veronika Juvan, pobudnica povezovanja so se morali, ker menijo, da si Velenje zasluži več razvojnih projektov, več posluha za občane, učinkovitejše delovanje občine in več poguma pri sprejemanju odločitev.
5: Smo se dobili že v juniju, zrasla je ideja, da naredimo skupino Povezani za Velenje, kar pomeni vsak svojo listo, vsak svojim županskim kandidatom, kdor ga bo želel imeti, zagovarjamo ista stališča in želimo se spremembe v Velenju. Vemo, da če lahko te stranke, ki so danes v koalicijskem vrhu, delujejo dobro in delujejo za napredek države, zakaj ne moremo delati na lokalnem nivoju na enak način.
1: Skupina Povezani za Velenje je predstavila tudi dva kandidata za velenjskega župana na jesenskih lokalnih volitvah. To sta Nec Pačnik SDS in Janko Petek iz vrst NSI.
4: Šaleška danes.

0: Šaleška danes.
1: V Centru za socialno delo Savinsko-Šaleška v okviru projekta posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin razvijajo mobilno službo za družine. Za kakšno storitev gre in kaj je njen namen, je povedal direktor CSD Savinsko-Šaleška Marko Vrdel.
2: Ta nova mobilna služba, ki bo vzpostavljena v okviru Centrov za socialno delo, v bistvu izhaja iz projekta, ki ga je pridobilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v okviru evropskih socialnih skladov. Treba je pa povedati, da neki zametki mobilne službe obstajajo tudi že pri Centru za socialno delo Savinsko-Šaleška in sicer predvsem glede izvajanja storitve osebne pomoči. Z vstopom centra v ta projekt pa navedeno prinaša nove možnosti sodelovanja centra in okolja, v katerem družine živijo, boljšega povezovanja, izboljšanja možnosti nudenja pomoči oziroma svetovanja predvsem neposredno tam, kjer se težave in stiske pojavljajo oziroma nastajajo, se pravi neposredno v okolju.
1: Šaleška danes. Med gradnjo tretje razvojne osi so pri Gabrkah delavci odkrili neznano kraško jamo. To sicer pri tovrstnih delih ni tako redek pojav, je povedal krasoslovec dr. Mitja Prelovšek, ki je v jami pri Gabrkah dejal.
3: Gre za obdobno vodno jamo, torej jamo, ki prevaja sicer manjše količine vode. Na obeh koncih se konča z zožitvijo, tako da dlje ni bilo možno pridati. Del, tam kjer je nad hitro cesto, je nekako najdaljši, ohranjen v dolžini 20 metrov, se je blago spuščeno zgor, dimenzije so tam poprečju široka meter do meter pa pol, visoka 2 metra, na koncu kar lepo kapniško zasidana.
1: Kot je povedal Prelovšek, jih o najdbi jame ni obvestil izvajalec del, ampak so za njo izvedeli iz javnosti. Kakšna bo njena usoda, pa še ni znano.
3: Ja, zdaj, če bi bilo po pravilih, bi mogli pač biti mi uradno obveščeni o tej jami, potem se pa pripravi načrt premoščanja, torej da se čim večji del jame ohrani, kar je pa na območju ceste, se pa seveda mora uničiti, in da na tak način, da se tiste vrednejše dele jame, kot so recimo kapniki, lahko še pobere.
1: Dr. Mitja Prelovšek je še dejal, da na celotni trasi severnega dela tretje razvojne osi po ocenah pričakujejo odkritje 5 do 10 podobnih jam.
0: Šaleška danes.
1: Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštan mesto 15. avgusta v Šoštanju prirejajo tradicionalno že 41. tekmovanje v rokovanju s starimi gasilskimi brizgalnami. Ob tej priložnosti bo društvo prevzelo tudi novo gasilsko vozilo GVV1, s katerim bodo posodobili svoj vozni park. Za kakšno vozilo gre, je več povedal predsednik društva Klemen Mežnar.
4: To je manjše gasilsko vozilo z vodo, na podvozju Eveko Daily, nadgradnjo pa nam dela podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone. To vozilo bo nadomestilo našo 25 let staro vozilo Mercedes-Benz. Vozilo ima 300 litrov vode, posadko 4+2, so opremo, ki jo nekje operativci potrebujejo na vseh intervencijah. To vozilo je malo manjše, zato je bolj okretno, malenkost hitrejše. In jaz verjamem, da nam bo vozilo vrsto let služilo svojemu namenu.
1: Pogodbo za dobavo novega vozila v vrednosti 258.000 evrov so podpisali novembra lani. Veliko večino sredstev za nakup je prispevala občina Šoštan, del pa tudi HSE. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
0: Šaleška danes.

0: Big up, sin.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamut.
1: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA sedmo zaporedno noč z napadi na Iran. Umetna inteligenca postaja geopolitično vprašanje. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriška vojska je sedmo zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu. Svet umetne inteligence se pospešeno deli na dva vse bolj ločena tehnološka ekosistema, ameriškega in kitajskega. To pa bo pomembno vplivalo na poslovne odločitve podjetij po vsem svetu, kaže raziskava. Čeprav Evropska unija zaostaja za ZDA in Kitajsko, lahko glede na analizo postane pomembna alternativa obema ekosistemoma. Pogrešan je 68-letni Alojz Podvršek iz Kidričevega. Nazadnje so ga videli včeraj okoli 9. ure v Kidričevem. Oblečen je bil v kratke džins hlače in majico neznane barve, obut v modre čevlje znamke Adidas. Je suhe postave, ima kratke sive lase in močne sive brke. Nosi dioptrijska očala, je danes sporočila policijska uprava Maribor. Pomorska policija in Luška kapetanija na Hrvaškem, kjer dopustuje tudi veliko Slovencev, tudi letos beleži kar nekaj kršitev, od prehitre vožnje do nepravilne in nevarne plovbe. V zalivu v Biogradu se je med drugim zgodilo, da je vidno pijana skupina ljudi na območju s kopalci čoln s prikolice spustila v morje, nato pa se spravila nanj in odpeljali so se mimo kopalcev. Celotno novico boste našli na svet24.si. Kolesari se bodo danes na dirki po Franciji merili v zahtevni gorski etapi v Vogezih. Čaka jih 155,3 km dolga trasa med Mulhouse in Le Marcsteinom. Tam je Pogačar pred 3 leti slavil etapno zmago, a je istega leta ostal brez skupnega slavja na turu. 27-letnik ima pred Dancem Jonasom Vingegaardom še vedno 3,36 minute prednosti.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V poslu se ne zanašate na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdrav še na ceste, zaprti je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na Primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika in med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške med počivališčem Podlehnik in predorom Gruškovje. V zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Srečno in varno na vseh vaših poteh, če pa tam opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
2: Z vami je
0: Vid Hrovat.
1: 10 ura na Radiu Velenje in čez dobrih 15 minut vabljenih poslušanju oddaje Športna sobota. Tam bo danes malce več govora o aktualnem svetovnem prvenstvu v nogometu, pa nekaj malega o košarki, odbojki in kolesarstvu. Vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi, najprej pa prisluhnemo skupini Kalamari s skladbo Le majhno prednost imaš.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot. Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območno obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03-713-6716 ali na info@mirosan.si.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Radio Veleni. Športna sobota.
1: Ne mi, ne Francozi si nismo želeli te tekme, naš cilj je bil finale, je angleški selektor Tuchel povzel občutke vsake velike reprezentance, ki jo na svetovnem prvenstvu doleti poraz v polfinalu in se mora na to sestaviti za mali finale. Na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu sta pred nami še dve tekmi. Finale jutri med Argentino in Španijo in današnja tekma za tretje mesto med Francijo in Anglijo. Dvoboj za bronasto medaljo se bo na Hard Rock Stadionu v Miamiju začel ob 23. uri. Pomerili se bosta reprezentanci, ki sta merili najvišje. Francija je do torka veljala celo za reprezentanco, ki ima največ možnosti za naslov prvaka. Finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino pa bo sodil Slavko Vinčić in bo tako prvi Slovenec, ki ga je doletela ta čast. Slovensko sodniško trojko bosta zaokrožila Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Slavko Vinčić ima že veliko izkušenj z največjih tekmovanj, na največji oder je stopil leta 2020. Leta 2022 je sodil na dveh tekmah svetovnega prvenstva v Katarju, leta 2024 v finalu Lige prvakov med Realom in Borusijo, na letošnjem svetovnem prvenstvu pa je bil do zdaj sodnik na treh tekmah med Brazilijo in Marokom, med Jordanijo in Alžirijo ter med Mehiko in Ekvadorjem. Športna sobota.

0: Спортна субота.
1: Slovenija je dobila še drugo tekmo tretjega turnirja Lige narodov v Beogradu, s 3-0 je premagala izbrano vrsto Irana. Izbranci italijanskega stratega Fabia Solja so zadnji turnir rednega dela lige v glavnem mestu Srbije začeli z zmago nad Nemčijo in se skupno s 7 zmagami z včerajšnjo tekmo pričakali na vrhu razpredelnice. Iranci so medtem v Srbiji utrpeli poraz proti Ukrajini in v 5 nizih ugnali Nemce, zdaj pa so na spodnji polovici lestvice. Slovenci so se z Iranci doslej uradno merili zgolj v okviru Lige narodov, ob tem pa še na nekaj prijateljskih tekmah. Zadnji 2 tekmi v ligi so dobili slovenski odbojkari, lani so slavili s 3-2, pred 3 leti pa s 3-0. Na dirki po Franciji v spredje spet prihajajo kapetani, saj bosta ta konec tedna 2 gorski etapi, vsaka skoraj 4000 višinskimi metri, danes bo cilj na smučišču Markstein, kjer je pred 3 leti zmagal Tadej Pogačar, pred 43 pa Bojan Križaj. V rumeni majici je še naprej Tadej Pogačar, ki ima v skupnem seštevku 3,36 minute naskoka pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom. Če se Pogačar v četrtek in v petek še skrival v zadju, zdaj prihaja na njegov teren in prav lahko ta konec tedna še povečal skupno vodstvo in tako rekoč že odločil dirko. Športna sobota.

0: Спортна субота.
1: Celjski nogometaši so se v uvodnem krogu nove sezone državnega prvenstva v nogometu morali še kako potruditi za remiz z Muro 2-2. Koprčani pa so na uvodu sezone premagali Nafto z 2-0. Celjani, ki imajo tudi v novi, sezoni veljajo za najresnejše kandidate za prvo mesto, so se na uvodni tekmi prve lige namučili za osvojitev točke. Mura je dvakrat vodila, Celjani pa so dvakrat izenačili. Nova sezona bo potekala po 4-krožnem sistemu, skupaj bodo klubi odigrali vsak po 36 tekem. Jesenski del se bo končal 5. decembra z 18. krogom, spomladanski pa se bo začel 30. januarja, zadnji krog pa bo na vrsti 22. maja. Slovenski košarkarski upi so na domačem evropskem prvenstvu prišli do polfinala v dresu z državnim grbom, pa navdušuje kapetan izbrane vrste Urban Kroflič, ki je med najbolj vidnimi posamezniki turnirja. Po treh zanesljivih zmagah v skupinskem delu in podobno suvereno opravljenem delu na prvem dejanju izločilnih bojev je Slovenijo v četrtfinalu čakalo najtežje delo do tedaj, fizično zelo močna Turčija, ki pa je v tretji četrtini izgubila stik gostitelja turnirja in kmalu zatem tudi podpisala kapitulacijo z 90-72. V glavni vlogi slovenskega pohoda med štiri najboljše v Evropi v kategoriji do 20 let pa je bil kapetan selekcije Daniel Radosavljevič, ki je statistiko napolnil 26 točkami, 7 skoki in 5 asistencami ter lepim indeksom 31.
0: Športna sobota.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Kanada prosi za pomoč, Trump pa odgovarja z grožnjami. Po vročinskem valu in toči hmelišča za zdaj v dobrem stanju. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z uvedbo novih carin proti Kanadi, potem ko je dim obsežnih gozdnih požarov v kanadskih provincah poslabšal kakovost zraka v velikem delu severnih Združenih držav Amerike. Po poročanju BBC je Trump za razmere okrivil Kanado in njeno domnevno namerno malomarnost pri upravljanju gozdov. Celotno novico boste našli na svet24.si. Slovenska hmelišča po vročinskem valu ostajajo v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb po toči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je za STA ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. V živalskem vrtu Ljubljana je na ogled razstava natečajnih rešitev za nov vhodni kompleks in živo ograjo ljubljanskega živalskega vrta. Med njimi je tudi zmagovalna rešitev arhitektov Dina Mujiča, Katje Ibič in Maruše Kunstek iz arhitekturnega biroja Amerak sodelavci. Razstava bo na ogled do 3. septembra. Mestna občina Ljubljana je v teh dneh v podvozih pod železniškimi progami na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti izvedla prve ukrepe za izboljšanje prometne varnosti ob močnejših padavinah, ko te podvoze pogosto zalije voda. Z ukrepi naj bi hitreje zaznali dvig gladine vode in tako pravočasno obvestili pristojne službe. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je po dramatičnem razpletu četrtfinala proti favorizirani Latviji priigrala uvrstitev polfinale pokala narodov v Budimpešti in se veselila daleč največjega slovenskega uspeha doslej. Tako se Slovenke že danes podajajo v boj za odličja, so sporočili iz Slovenske zveze.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
3: is a tour. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Pozdrav še na ceste, gost promet zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika in med počivališčem Ravar Komanda in priključkom Postojna. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramje in počivališčem Tepanje in na podravski avtocesti v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas ter ne zapuščamo svojih vozil. Drugi posebnosti ni, strešno in varno na vseh vaših poteh, če pa tam opazite kakšen zastoj ali radar, pa nam to sporočite na

0: 20 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota
3: na Radiu Velenje.
2: Z vami je
1: Vid Hrovat.
0: 11. ura na Radiu Velenje, na Kamot nadaljujemo tole super soboto v družbi same dobre muzike. V kratkem preverimo, katera lepa lokalna viža je včeraj praznovala 10. obletnico, preverimo pa tudi, kdo so Runner, glasbena skupina, ki je letos navdušila na festivalu Melodij morja in sonca, danes pa jim lahko prisluhnemo tudi v Velenju. Še prej pa prisluhnemo Kalifornija, če kdo bi mi povedal, Brian Seltzer Orchestra in The Mood, najprej pa skupina Victory, skladbo Helena.

0: Radio Velenje.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-16. V nedeljo tudi v šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni. Na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi. Objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action. Gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: Velenje.
1: Včeraj pa so fantje iz ansambla Stil sporočili, da njihov hit Prijateljca, ki ima med drugim na YouTubeu skoraj 10 milijonov ogledov, praznuje 10. obletnico. Ansambl Stil je glasbena skupina, ustanovljena leta 2009, ki jo povezuje prijateljstvo, ljubezen do glasbe in skupno ustvarjanje. S svojimi energičnimi nastopi in prepoznavnim slogom so postali pomemben del slovenske glasbene scene. Njihovi koncerti slovijo po pozitivni energiji, pristnosti in odličnem vzdušju, zaradi česar imajo zvesto občinstvo po vsej Sloveniji. Uspeh so dosegli s pesmimi, kot so Le tebe bi, Po tebi vse diši, Daj, daj, daj in seveda Prijateljca, ki bomo zdajle prisluhnili.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
5: Z vami Radio Velenje. Na kamo? Na kamo? Na kamo? Na kamo?

Danes večer pa bomo lahko na terasi kluba MC Plac prisluhnili skupini Runner. To je mlada, petčlanska zasedba iz Maribora, ki igra različne glasbene žanre, ki združuje s privlačno nostalgično estetiko. Kreativno sinergijo tvorijo Petka Neli Lalovič, ki piše večino besedil, glasbo pa ustvarjajo Dominik Širovnik, Tadej Klojčnik, Marko Matjašič in Marko Bera. Sami ustvarjajo tudi videospote, žanrske oznake pa jih ne obremenjujejo. Runner z različnimi ritmi ustvarjajo glasbeni mozaik, v katerem najdemo elemente indie popa, soula, R&B-ja, hip-hopa in tudi alt-rocka. Njihov recept za dobro glasbo sestavljata harmonična glasba in sanjavi vokal pevke Neli. Z izvirnimi besedili, ki se naslanjajo na pogoste dileme sodobnega časa, raziskujejo meje med notranjim in zunanjim svetom. Letos so na festivalu Melodije morja in sonca prejeli nagrado MMS Bodočnost, to nagrado prejme nekdo, ki se je prebil na slovensko glasbeno sceno. Nagrado pa so prejeli pa so tudi nagrado Danila Koncijančiča, to nagrado pa prejme najbolj obetaven izvajalec ali avtor. Mi pa bomo prisluhnili skladbi, s katero so se predstavili na festivalu Melodije morja in sonca in sicer Runner Valovi.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Število žrtev potresov v Venezueli preseglo 5000. Na Celjskem gradu obisk letos nekoliko manjši kot lani. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Venezuela je medtem iz Mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po potresih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostovžu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Skupna vrednost obeh naložb, ki naj bi bile zaključene do novembra letos, je 276 tisoč evrov, ki jih je zagotovila mestna občina Celje. Obisk gradu je sicer

0: vojska pa je potrdila izvedbo napada in zatrdila, da je šlo za napad na celico teroristične organizacije Islamski džihad. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je nepričakovano sprejela povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in bo odpotovala na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedala novinarjem. Mehika je poleg ZDA in Kanade sogostiteljica letošnjega prvenstva. Mestna občina Maribor namešča dodatne pitnike vode, pri katerih se lahko ljudje osvežijo s pitno vodo. Letos naj bi namestili skupno 17 novih pitnikov. Lokacije so predlagali mestne četrti, krajevne skupnosti ter upravljavci športnih in otroških igrišč. V letošnjem letu je za širitev tega omrežja zagotovljenih 120 tisoč evrov proračunskih sredstev občine.
1: Vreme.
0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
1: Promet na Radiu Velenje.
8: Pozdrav še na ceste, radar je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli. Gost promet zastoji pa je na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika in med počivališčem Raubar Komanda in priključkom Postojna. Zastoje so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in pa na podravski avtocesti v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje. V vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas, ter ne zapuščamo svojih vozil. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, če pa na vaši poti opazite še kakšen zastoj ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
9: Vesela sobota
3: na Radiu Velenje.
9: Z vami je
3: Vid Hrovat.
8: 12. ura na Radiu Velenje, če ste ravno sedli k kosilu, vam voščim dober tek, saj vemo, ob dobri glasbi je dobra hrana še boljša. No, dobre hrane nimamo, dobre glasbe imamo pa na pretek, nekaj za vsak okus. V kratkem prisluhnemo Piki Božič, Jaz in ti, Rolling Stones, Don't Stop, najprej pa Don Mentoni Band, Dobra mrha.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savengradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Včeraj je kljub vremenski nesigurnosti Masaja napolnila prizorišče pred Domom kulture, pestro poletno dogajanje v Velenju pa se nadaljuje. V ponedeljek zvečer si bomo lahko pred Domom kulture Velenje na prostem ogledali film Zadnji viking, v torek dopoldan na istem mestu ponovno sledijo animacije za najmlajše, v sredo pa bomo uživali ob džezu, ko bodo pred Domom kulture nastopili Ulim, Fit Jun Jun, Vid Jamnik in Gal Golob. Prav tako v sredo pa se prične tudi sklop dogodkov neki poletnega na letnem kinu, začenši s pub quizom in večerom družabnih iger, v četrtek nadaljujejo s kulinaričnim večerom, v petek pa tam poteka lokostrelski turnir, pred Domom kulture pa bo nastopila Milica, Sting in Police Tribute Band. Pester teden pa bo v soboto dopoldne postregel tudi z lutkovno predstavo Peter Nos pred Domom kulture Velenje, neki poletnega pa bodo na letnem kinu sklenili z zadnjim festivalom Nasedlega kita. Ob takem programu se nam res bolj splača ostati v Velenju, kot iti na dopust. Vljudno vabljeni.

0: poleti poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pa preverimo še aktualne vremenske temperature v regiji. Velenje jasno 26 stopinj imamo, Vransko, Slovengradec in Ljubno ob Savinji prav tako, Slovenske Konjice pa 27 stopinj. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, ponekod lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo nastala še kakšna ploha. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav še na ceste, gost promet zastoji je na ljubljanski zahodnji obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika ter med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Drame in počivališčem Tepanje in na podravski avtocesti v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Kruškovje. V vseh zastojih prosim naredimo in vzdržujemo reševalni pas ter ne zapuščajmo svojih vozil. Drugih posebnosti ni, če pa na vaši poti opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi Ve Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve Sushi Velenka.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Radio Velenje.
1: Včeraj pa je v Urbanem parku Velenje potekal že drugi zaporedni Biljev memorial v spomin na mnogo zgodaj preminulega Bilja Šinkovca, marsikomu poznanega tudi kot Sekunra, ki je svojo pozitivno energijo in voljo do življenja ulival upanje vsem, ki smo ga poznali. Velik pečat pa je pustil tudi na lokalni in širški skejterski subkulturi. V njegov spomin Društvo urbanih športov Duša skupaj z lokalnima reperjema Mrigom in El Jeromom organizira dogodek, ki združuje tekmovanje v skejtanju, turnir v ulični košarki 3x3 in tako imenovani Open Mic, kjer lahko mladi neuveljavljeni umetniki svoje delo predstavijo širši publiki. Dogodka so se udeležili tekmovalci in obiskovalci vseh starosti iz cele Slovenije, ob pestrem dogajanju pa sta za ustrezno glasbeno podlago poskrbela tudi Kadli in DJ Mrigo. Lepo vreme je zdržalo in organizatorji so bili z dogodkom zadovoljni ter ga ponovno napovedali za prihodnje leto. Vabljeni torej vsi navdušenci urbanih športov in pozitivne energije. Bilju v spomin.

0: morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Trump v New Yorku pred finalom hvalil nogomet in predsednika FIFA. Indija uspešno izstrelila prvo zasebno orbitalno raketo. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na sprejemu Mednarodne nogometne zveze v New Yorku povedal, da se bo z družino udeležil finala svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo jutri med Argentino in Španijo, poročajo ameriški mediji. Hvalil je predsednika FIFA Gianija Infantina pri razveljavitvi kazni Folarina Balloguna. Prva zasebna indijska orbitalna raketa, ki jo je zgradilo podjetje Skyroot Aerospace, je danes opravila svoj prvi polet. Raketa, namenjena izstrelitvam majhnih satelitov v nizkozemeljsko orbito, je vzletela iz vesoljskega centra na otoku Sriharikota in uspešno izstrelila tovor v orbito. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je država podpisala pogodbi v skupni vrednosti milijarde evrov za nakup 12 radarjev za zračni nadzor in 12 večnamenskih helikopterjev. Naložbi sta del evropske posojilne pobude SAFE, ki evropskim državam pomaga pri oborožitvi s posojili po nižjih obrestnih merah. V Sloveniji je lani umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Poprečno se je na dan rodilo 46 otrok in umrlo 58 ljudi. Ob tem se je v državo na dan priselilo povprečno 85 oseb, v tujino jih je odšlo 61, navaja Surs. Hkrati se je na dan povprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo. Lani so zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez, ločilo pa se je 2172 parov. V ponedeljek se bo s posamičnim krosom začel program kajakaškega svetovnega prvenstva v slalomu na divjih

0: oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek, še nekoliko hladneje bo.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler. Promet na Radiu Velenje.
4: Pozdrav še na ceste, gost promet zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje ter na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika ter med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Zastoje so tudi v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več odsekih med Logatcem in Brezovico. Zastoje so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, kjer se je na voznem pasu zgodila prometna nesreča proti Celju. Drugih posebnosti varno in strpno, kjerkoli že ste.
2: Skupaj tudi na poti.
5: Vesela sobota
2: na Radiu Velenje.
5: Z vami je
2: Vid Hrovat.
4: Ura je odbila prvo popoldne in naše današnje druženje se počasi končuje. Upam, da preživite prelep preostanek vikenda, pa naj bo to, ki je na dopustu ali pa kar doma. Radio Velenje bo vaša družba na radijskih frekvencah ali pa preko spleta, kjerkoli že ste. Jutri vam bo družbo v nedeljskem popodnevu delala naša Jana Titan, jaz pa vam želim vse dobro in nasvidenje.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštan. 031-776-500.
3: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
0: Poleti poslušamo Radio Velenje. Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Par so dvignil stopnjo opozorila. Evropska unija bo za izpolnitev pričakovanj državljanov potrebovala tudi lastne vire. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Če konec tedna načrtujete aktivnosti na prostem, spremljajte vremensko napoved, saj bodo popoldne nastajale nevihte. Za južno polovico države sicer še vedno velja oranžno opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Pričakovane padavine bodo na severu Slovenije nekoliko omilile sušne razmere, v prihodnjih dneh pa se dež obeta tudi drugod po državi. Če bo Evropska unija želela v obdobju 2028 do 2034 zagotoviti dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih ambicioznih ciljev in pričakovanj državljanov, bo morala poiskati tudi nove lastne vire financiranja evropskega proračuna, menijo v Bruslju. Ti bodo eden najtrših orehov v pogajanjih o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehajajo v ključno fazo. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je v petek izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi pa so evakuirali. Gasilci so danes zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara pa še ni jasen. Občina je vzpostavila evakuacijske in podporne centre za tiste, ki so zaradi požara morali zapustiti domove. Severnokorejska zunanja ministrica Cho Song-hui naj bi se po navedbah ruskega zunanjega ministrstva danes mudila na uradnem obisku v Moskvi na povabilo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Pjongjang in Moskva sta v zadnjih letih okrepila vezi, zlasti odkar je Rusija leta 2022 začela vojaško ofenzivo proti Ukrajini. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala pred zadnjo tekmo rednega dela Lige narodov in tretjo na zadnjem turnirju Lige v Beogradu. Po dveh zmagah v srbski prestolnici, s katerima je praktično potrdila nastop na zaključnem turnirju, se bo ob 16.30 merila z neugodno Turčijo.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Radio Kolo, Dinamo, Bajer.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Tragedija na Hrvaškem pretresa javnost. Iz Kuvajta poročajo o iranskih napadih. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na Hrvaškem se je zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok. V zagrebški županiji je otrok na dvorišču hiše padel v izkop, napolnjen z vodo in kljub hitri pomoči družinskih članov umrl. Po prvih informacijah hrvaške policije je otrok na neogrejenem dvorišču hiše padel v večji izkop, v katerem je bila približno meter globoka voda. Iz Kuvajta danes poročajo o novih iranskih napadih na elektrarno, obrat za destilacijo morske vode in rafinerijo nafte. Napadi naj bi povzročili tudi požara na dveh lokacijah, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec. Začasno je bil prekinjen zračni promet na mednarodnem letališču v mestu Kuvajt. Med Ribnico in Kočevjem je nastala močnejša nevihta, zato so možni močnejši naliv, toča, zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarja Agencija Republike Slovenije za okolje. Nevihtna aktivnost se bo v naslednjih urah še stopnjevala. Prva zasebna indijska orbitalna raketa, ki jo je zgradilo podjetje Skyroot Aerospace, je danes opravila svoj prvi polet. Raketa, namenjena izstrelitvom majhnih satelitov v nizkozemeljsko orbito, je vzletela iz vesoljskega centra na otoku Sriharikota in uspešno izstrelila tovor v orbito. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi

0: Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek, še nekoliko hladneje bo.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
3: Isotour.

0: Radio Velenje.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ. Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-16. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna@mirosan.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V jugovzhodni Sloveniji močnejše nevihte. Vidni član nemške CDU odstopil zaradi starševstva s pomočjo nadomestne matere. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlja nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Na meteorološki postaji na Kočevskem je v pol ure padlo 27 mm padavin na kvadratni meter, je sporočil Arso. Vodja poslanske skupine konzervativne unije CDU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil potem, ko je bil deležen številnih kritik, ko je v sredo sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v krščanskih demokratih pa legalizaciji nasprotujejo. V Sloveniji je lani umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Poprečno se je na dan rodilo 46 otrok in umrlo 58 ljudi. Ob tem se je v državo na dan priselilo povprečno 85 oseb, v tujino jih je odšlo 61, navaja Surs. Hkrati se je na dan povprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo. Lani so zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez, ločilo pa se je 2172 parov. Na jugu Norveške v bližini mesta Drammen je v petek izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi pa so evakuirali. Gasilci so danes zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara pa še ni jasen. Občina je vzpostavila evakuacijske in podporne centre za tiste, ki so zaradi požara morali zapustiti domove. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih. Kokos.

0: Radio Velenje.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Poslušate Radio Velenje.
6: Na kamot.

0: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Fletov des na kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V jugovzhodni Sloveniji močnejše nevihte. Iz Kuvajta poročajo o iranskih napadih. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlja nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Na meteorološki postaji na Kočevskem je v pol ure padlo 27 mm padavin na kvadratni meter, je sporočil Arso. Iz Kuvajta danes poročajo o novih iranskih napadih na elektrarno, obrat za destilacijo morske vode in rafinerijo nafte. Napadi naj bi povzročili tudi požara na dveh lokacijah, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec. Začasno je bil prekinjen zračni promet na mednarodnem letališču v mestu Kuvajt. V Sloveniji je lani umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Poprečno se je na dan rodilo 46 otrok in umrlo 58 ljudi. Ob tem se je v državo na dan priselilo povprečno 85 oseb, v tujino jih je odšlo 61, navaja Surs. Hkrati se je na dan povprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo. Lani so zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez, ločilo pa se je 2172 parov. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostovžu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Skupna vrednost obeh naložb, ki naj bi bile zaključene do novembra letos, je 276 000 evrov, ki jih je zagotovila mestna občina Celje. Obisk gradu je sicer letos nekoliko upadal, v zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da zaradi vseh del na gradu in v okolici. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.

0: Radio Velenje. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
1: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
0: Obožujemo poletje, ker radi smo.

Oh, yeah.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
0: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

Ράδιο Βελένιε. 3, 2, 1. Preklopina Move TV. Serije, filmi, TV v živo, video klub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Z vami Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, po hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami